0: Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Юдит, смим ти сада увадит, зак сам ја супергеројка!
1: Но право да, мислим да ћеш другачије пукнут.
0: Ја сам била на диће високој школи у Желјезну. Онде смо си смили измислити какову фигуру ка има супер моћи, пак каје ће га чисто звана рједнога удјелала, да-да-да-да-да-да-да.
1: No, ušlo to gluši, ali jako zanimljivo. A kakova superherojka si ti pak?
0: Judit, nije to logo. Ja znam letit. Čisto prez kakovih pomoćnih dugovan. Samo tako, kroz moje misli, kad to kanim.
1: No, puha, eno, to su zaistinu zvane rijedne supermoći.
0: To ali još nije sve. Ja znam gledati u budućnost, pak ti znam uvadit ča će bit.
1: No, ušel, to su ali još čuda bolje supermoći.
0: Hi-hi-hi-hi-hi, da, pak zato ti moram ja sada uvadit da ćemo si posluhnut prinos koga je sastavila Marijana od diče visoke školi u Željeznu, kad onda je bilo i drugih superherojkov i herojev. Hi-hi-hi-hi-hi-hi.
1: A so, tako je to. No onda štartaj prinos.
0: Ok, let's go. Prinos štarta u 3, 2, 1... Go!
2: Da, a sada pomoriš izrizati.
3: Jako motivirana i zainteresirana su dica četvrtak dopodne pri djelaonici gradišćansko-hrvatskog jezika u okviru većjezične dičje visoke škole. 14 dicije je na zvuči, a med njimi je i Jelena Ferčak iz Frakanave.
4: Also mi smo ovdje mojali čuda, pak ja rado mojam, pak onda smo si neki tekst izmislili, pak to je isto bilo lipo.
3: Pri mojljanju vlada jako ugodna atmosfera uz hrvatsku muziku. Stoli su pokrti papirom, a u sredini stoju na raspolaganje različna sredstva za moljanje, početo od pisaljkov u farbi, prik vodenih farbov, ča do flomasterov. Jelena najradje molja pisaljkami u farbi.
4: Si spunštifti, až oni nisu tako, ti s pinzlom, až ja to nerado imam, ko onda pred fil vasa, a što ne izgleda tako lipo.
3: Dica načinjaju pri ovoj djelaonici digitalne slikovnice pod geslom Heroj jezikov. Zato su u prvom rijedu potrebni slika i neki kratak tekst. Jelena i Mija Ferčak ćedu nam povidati kakove heroje su one namoljale.
4: Ja sam jedan heroj namoljala, kje jednoj djevičici pomogao stat. Až ona je doli spala od driva, pak onda se ne mogla stat, pak zato sam onda namujela da je ona njoj pomogla. Ja imam hojt radost dabei, pak tako, pak onda sam hojt jednča mislila, pak onda sam hojt to zjela pak da. Also ja sam jednu superheldin mojela, ona ovako izgleda, pak to je jedan stan, ki gori, pak ono to gasi.
1: Kako si na tu ideju došla, če si to koč doživila, da je stan goril?
4: Ne, oš ne, ali ja sami stoji kod ognjobrancov, pak onda sem to mojala.

0: Čím sú slike gotove, idú dica s nimi na posebno miesto, kade je hendijom fotografirajú. Študentica Sofia Kulovič im pri tom pomáže.
1: Auf der Odzgur, auf der Odzum, das ist der Kamera, genau, da to perfekt pasche. Das hat er mój Handy, s tým ovo markirungo.
0: Po rizanju fotografije slijedi snimanje audiosnimke. U okviru toga snimaju dica skupa sa študenticom Leonijom Roženić napisane tekste.
2: Kad ti ja sada vanko pokažem, smiš popas, ok?
3: Najedno će stan počelo goriti. Heroj ugasi stan.
2: Super. Ćemo se ovdje noć poslušati?
3: Na jedno će stan počelo goriti. Heroj ugasi stan.
2: Paše?
4: Mhm.
2: Ok, super.
4: To je bilo jako lipo. Also Leoni je to snimila si s njim hendijom.
0: Sirku je čvako čadila glavako vako digitalnu knjižicu s foto i pak onda i tekst snimit?
4: Ne, voš nikad nisam delala.
0: Kako ti se vidi?
4: To je jako cool, pak da, lipo je.
0: Su rekle Mija i Jelena Ferčak o načinjanju digitalne slikovnice. Dica si odmah na koncu tečaja moru sobom zjeti namoljane slike i napisane rečenice. Cijeli rezultat pri djelaonici još nisu dica vidjela. Kako ćedu ali viditi samo kreiranu slikovnicu, to zna Mija Ferčak.
4: Da, also oni ćedu nam, ne znam, link ili inča, tako inča ćedu nam poslat, da, pak onda moramo si to pogledat.
0: Na kraju djelaonice su dica zaposlena daljnjimi zadaćami. Tako, na primjer, moru ispuniti različne ganjke, zna Mija Ferčak.
4: A so to te moramo ta linča tako suhvat dings, pak oš to te stojiča, pak onda moramo tu rič najed, da.
0: Tečaje u okviru Dičje visoke škole priređuju u prostorija Pedagoške visoke škole u Željezno. Jeleni Ferčak se onda jako dobro vidi.
4: Also ovdje je jako lipo. Kad ovdje je eigentlich se tako lipo, pak ni preveliko, ni premalo.
0: Si moraš koč predstaviti da se znam i ti učiš za ili študiraš za učiteljicu?
4: Da, jako bi se meni vidilo, a še kanem vlajt nastati učiteljica.
0: To gluši jako zanimljivo. A kako je to biti študentica i konačno završiti študij? I to su dica doživila, ar na koncu Dičje visoke škole su imala šponziju pri koje su dostala diplom sudjelivanja.

0: Si. No, Judith, ča veliš k našim superherojkom? Su to super upravile pri diče visoko školi ili tako kot i ja.
1: To si moram predstaviti, da si se ti v svete superheroje i herojke dobro čutila. Ali znaš, kdo je ljetos još čega zvanarednoga napravil?
0: Ne, ali sigurno ćeš mi veljek uvaditi.
1: Elias, on je skupa sa svojimi kolegi iz razreda napravil mini satelit.
2: Parla dum.
3: Zidali smo satelit, več funkcionira kao handy, kad niš se ne gibje v sateliti i samo senzore imamo, dakle, kono handy, koga v raketom gori striš. Strijili smo ga v svemir, kanili smo čuda podatkov pobirat, a konačno nam se to nin ugodalo, ali drugo leto ćemo buje, pa ćemo dobiti.

0: Хи-хи-хи, но данас је време, али јако брзо прошло, хи-хи-хи-хи, скоро код да овде код нас владају какове супер моћи.
1: То да време брзо пројде, то нима ништа супер моћи посла, али ти ми сада мореш велјек показат твоју супер моћ да знаш летит на име.
0: Та супер моћ само функционира ako ja pred tim pojim najmanje 5 kuglic sladoleda, a na te me mora ki pozvat. Da, da, da, da, da, da, da.
1: No to znam sada i ja kdo će to bit.
0: Uj, ljudi, ja mislim i ti imaš super moći.
1: Da, da, da, i ja si to mislim. Ćao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Addio, addio, addio.